vas liuer. Tawis negara subur makmur gemah ripah lo jinawi aman santosa kertalah.

hirup bet getah sarupateun gitu. Pira ku si Nyai kudu boga salaki ka jalma model gitu.

ngaliyosakeun kawontenan daerah Madukara. Ieu daerah Madukara teh kalebet ka nagara Martapura. Pamengah panawa Adipati Arjuna kalresan dina waktu sayeuna kasumpingan Resi Kumbayana.

0: 101.7 FM, Setara Radio Ciamis.
1: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis. Inilah 101.7 Setara Radio Ciamis.